ដោភូកោបុលងគ្រីណោតោយ៉ាកោឡានៀបយ៉ារីតោប្រីមៃងពួនតាលេប៉ាវនតោបាន់ទួនអ៊ីងារដាឌីងអេអេតាលីអ៊ូមីងីកាត់គមូឌីប៊ីលវាន់ទួនរាជាតាលូនុយោក្លាំពូប៊ីរោគីតាងអកោ Sila